0: Hei, dette Håvard fra Moonscape, og du hører på Prague Core Radio, den beste prog, rock og indie-stasjonen I Montreal.
1: This is Prog Core Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.